0: awo ope no ewo asase so asase so tumi e yo dia
1: na je so wa invite nyame ama
0: dabi enti ko ti se om invite Elisa Elisa se na e wo to wo mu kan yo pe wo se meko
1: yes
0: enti adie bi e nipa e bia no